میری چولی کسی نے نہیں پڑی، اس واسطے میں تیرے دربار وچ آیا اور سنے جو تیرے در تے آندا ہے اودی چولی کدی خالی رہ نہیں جاندی، او سدا تیرے دربار تو چولیاں بھر کے جاندا ہے۔ ست سنگت بولو سری، اس واسطے حق حق آگاہ گرو گوبند سنگھ شاہ شہنشاہ۔